Akarau e sa previous pamlangi taun pa morangai lia ni e whakai baroda tai ma kapu weekend au wa Friday se naga saman weekend ina nga pa mia ina nginu nanga sike ki da malu ia ia waril mai ananga safety ngaro nga nanu mai pa otherwise ni tau kapu weekend ni tamu pa morangai.